Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimedia wasa pa FM so. E di sia me. Man